Paragis Bila Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Maayong alaw kaniyo tanan nga mga suking tipaminaw, nining handumanan sa kaawit. Engon man sa mga artista nga maghatag ko kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Peachy. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit kinaguluhan, Now That I Have You.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero, imo nang giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahalabayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: hawak ay masudlan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Gusto.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
1: Unsa man ang hatag na ko, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang agtang o sorry mata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agta!

0: mga asoy nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

0: Okay na. Nahuman na ta din sa barangay.
1: Naluoy ko nga na kunauna sa giingon nilang bata nga nawa kagahapon lang yun. Si Tang.
0: Miss Ivy.
1: Timan iangan sa bata ha. Kay apilo na to og pangita ang iyang nahimutangan dito unya sa bukid sa kanto natoy.
0: Ah. Oh, Miss Ivy. Gitiman anak ko ang pangan ini. Jeanine Avenido. Og ika-16 kuno sa mga bata ang kalit lang nangahanaw sud ni ining tuiga.

0: Kapuya na gid.
1: Sige, tigay ako tiil.
0: Nirata sa bukid sa kanto nato yung sitang. Pipila ka mga lakang na lang o maabot na ginato ang Pinoy-anan sa mga bautasmos.
1: As! Kang kapuya lakawa, oy. Pero, nakabot na kita ni bungkod nga mo, oy. Makunang entrada sa bukid sa katuratoy. Nga gitawag sa karaan o kang ungo.
0: O, sitang. Maugyod.
1: Sumapas na kabarangay na magian ko noon nato ang duha kadag kong sityo. Una pa kita makatungtong aning maong bukid sa katuratoy.
0: Nagianagin nato ang lagwerta o ang banika.
2: Sa
3: hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla de Canals. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaisuunan OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jevan. Ang akong pagtuo sa akong pag-ane din sa Canada, nga usab na ang dagan sa akong kinabuhi. Og makahatag ko og maayong kinabuhi sa akong mga ginikanan. Hinungdan nga dili na ko maminusan sa akong amahan tungod sa akong pagkaako. Pero wa ko madahong nga padung badiay sa pagtrabaho og illegal ang akong padungan. Og tungod kay wa naman ko'y mahimo, dili pa ko gustong uli. Naningkamot ko sa laing nasod nga ako ra. Lisod man tuod, pero nahibaw ko nga makaya ko ra.

Salamat kay nakaswildo na gintahong ko. Tanaw na ko kung pila ni. Ah, $200. Pero okay lang ni. Mas maayon na lang ni kaysa wa. Bisag kung sa kagamay, ako yun ang telokon.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Ako si Clint ginaingon. Abi ko ba og ang imo rang kagastador ang hinungdan nga wa kay klaro nga sobra sa imong sweldo. Apan aduna kadi ay laing gikabuangan nga lalaki. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalingtan.

0: Mag-unsa ta sa inyo, daytisi.
1: At tutas sa mong sityo. Kay ding orasa, tuan na rin ang imong asawa sa bay nga giabangan ng Elmer nga mo ay gikabit karon sa imong asawa.
2: Oh, unsa?
1: Oh, ano man na? Ano ni, oy? Ano di ba huwag man imong motor?
2: Aron magsulit tagtarong. Unsa man? Sigurado ka ba yun ang imong ipanulti, ha? Ha, tisi?
1: Oakland, tungod kay akong bay paabangan ang giabangan sa batanon nga kabit karon sa imong asawa. Ug nakaila ko sa imong asawa, kay imo kong gipakita siyang picture. Ug ang maong babay, maog yun ang gikabit ron sa batanon nga lalaki.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit

sa Barangay Bato, Dakyan sa Tulido. Oy. Bato de la Rosa, Barangay Bato. Ila sa Tulido City Police Station ang suspek kasi Daryl Magahin Kiamco, 35 anyos ulitaw, mulupyo sa maong lugar. Samtang kasamtangan pangita sa mga otoridad ang iyang kakonsabo nga si Arnold Caballes hingkod ang punuigon, silingan rasam sa suspek. Kinsa dali na kasibat, huma nakabantay sa presensya sa mga polis. Ang mga sakop. Yung mga sakop sa atuang kapulisan. Sa Special Drug Enforcement Unit sa Toledo City Police Station, maoy nakadakop sa sikyo. Human sa pipila kaadlaw nga pagmonitor niya. Na-recover sa kapulisan, gikan sa maong suspek ang 2.56 gramos nga shabu nga mabalik.

Kaya tamata unay adunay mga nagtaw nga naka makahatag si mug kanang kwan ba moy naka hinungda no sa moy ang gibati nga pagilanat ba o pagsakitsatian o unsa ba yang gibati no pagka nilabay ang pila ka oras no scientifically wala gyud tay masulti no nga explanation kung unsa ba gyud ang kinaiya ning buyag no sahay as kwan kayo kaning pagtuo na lamang kini sa mga katigulangan no tungod sa ideal nga pangunahuna tungod dili pa explain no kani adto kung unsa hinungdan sa unsa bay sinugdanan no sa maong sakit o kaning pagibati mismo labaw na sa mga bata no kana siya sirik no ang problema is wala man ta nagingon nga amo tuo no kay ako ganing mismo bisan kami sa mong pamilya aron nami mga bangi usahay nga ako nga more on scientific and medical ang pag-explain no ang explanation ako sa mga sakit usahay adunay mga pagtuo gihapon na tungod kay siyempre kultura na no nagdagana mismo sa atong pamilya kining mga inani nga pagtuo inoon walay problema kung mutuutan ni anak no apan kung sa mua o ako mismo mo isulti sa inyo nga hatagan pagyapon nato atong kaugalingon sa sakto no nga eksplanasyon gikan sa profesional medical no nga pagtan-aw no aron nga mahatagan nato syempre sa ba sakto nga treatment.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na palang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly!
2: Sports ngayon! Ngayon!
3: Ato balita sa sports. Ato nga pabinaon karon ito gikan sa aton sports analyst ug international boxing judge. Kasama nga Edward Ligas, linya na turon kasama nga Edward Bay Buntag.
4: Mayong buntag kasama ken. Tinaw ba tinaw?
3: Tinaw ra kasama nga Edward.
4: Kini atong balita sa sports gatud kanyo sa D2X sa 500. Alam bag-o lang na humano, pila lang ka minuto. Nahuman ang weekend o timbangay no tali ni Arvin Jan Pasiones og ni Richard Laspunia alang sa WBO Oriental Pacific Championship og mang adlaw no diri sa Ilorde sa Ballroom no sa Sukat Paranaque ni timbang si Richard Laspunia og 111.4 pounds samtang si Pasiones mitimbang usab kini og 111.4 pounds ang nagpasabot nga pareho physically og mentally fit ang duha ka boxer alang sa ilang away ugma si Pasiones mo dipinsa sa iyang bakos no sa WBO samtang ang iyang kontra nga si Laspunia challenger kini og mausab kini ang number 1 no sa sa flyweight division sa Pilipinas ang duha si Pasiones og si Laspunia. Pareho kini walay mga pildi unya si Pasiones number 5 kini sa world ranking no sa WBO. So ugmang adlaw posible kundi matabla aduna gyud mapildi nila no sa maong away gidahuman nga nindot ang maong away kaya naila usab kini nga mga maayo nga boxer og world rated si Pasiones og si Laspunia usa-usab no sa pambato sa PMI boxing promotion diya sa Tagbilaran City sa Bohol. Gawas nila aduna usay mga lain pod nga mga undercards no nga muaway sa ugmang adlaw ang maong championship bout no sa WBO aduna usay mga undercards nga WBC regional title fights ug Pilipina championship fights no pero nakatutok yun ang away sa ni Pasiones og ni Laspunia tungod kay pareho ang duha wala pay pildi og mga top caliber no sab nga boxers dinhi sa Pilipinas labi na si Pasiones nga naila usab sa tibuok kalibutan nga tungod nga world rated na kini number 5 kini sa world ranking no sa WBO kini si Arvin Jan Pasiones og modipinsa sa iyang bakos ugma. Arita sa NBA, 2-0 na og labaw no ang New York Knicks sa ilang series sa Eastern Conference sa finals no tali sa New York Knicks og sa Cleveland Cavaliers. Kagahapon giusban sa Knicks no ang Cavaliers sa score nga 109.